sten. Kommer de nej din hus. De fylls till brödsen. Ett leven fall till svier.

Mig och min kriga mig på båda hånden. Vi sprang till gärna, botten och barn. Du säger sig mig hela.